Azamaka itirwa ne Radio 54 kana kuti muri kuitirwa ne Radio 54 African Panorama. And let us know. Atozivawo kuti tiri kubata basa nai. Atozivawo kuti Mwari vari kutungamirira zvipenyu kwete zvakafa nai. Ah, zviri kusvika here kuvanhu kana kuti